0: 何かがペントレム袋からヤワモンを運おかよて国へと進み出た。シーファーの発露が遅すぎました。彼らはすでに三のセキュラルを私たちの管理下から奪っています。私たちの中にいます。制御室、
1: ミクサスか
0: エーテル室は現状に停止されています。わは、からも